0: jedna pauka.
1: Po želji naše Mrkulje slušamo Lenu Čolak i Rokade.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Slušamo Indiru Radić i Majko, po želji naše Mrkulje.